0: Norton Dower, Fanny med Norton Dower, Fanny med Norton Dower. Jag känner hörde vi är en dörr som ska vara att göra här tjejer. Tror du det?
1: Sälj dem av,